mese ene ene ne china wode abua abua ho fa ene eye wa ho bua fa sie na ye nyina ye de ani akirim e wo kufurire kufurire ya fo mo amu aburi mountains ne so ye bua ye ho afri ho mo amu o mankesim mo amu o asa mankesim mo amu o kaso abodwe ase ne ade afi mo amu o pram pram mo amu o pon mo amu o sumenya afi ya ye host nation mi pachere asama fui mo amu o santo mo amu o aje kojo hey. Oh my god. Oh my god. Afe mo amu o atadika kese ba bibiera wo bia na otie ne na no pe no time with Captain Jesus ni

0: Nonsia abo Ghana disimamba yema obibiajo ema wakwaba Ediba Plan B 104.5 FM eswo na ebraso se ene eye yawada me jumbo simene de toso enai ewa finfimiene ne edinu NCM no ene de awrade de yankwade ache nonsia toso mienu ena yede eba abeso emu nonsia kankase ne yede besum wo no na gase ne twago o medal pro santentin so tema committee 2 and 3 junction so ena mabefu interfidence so www.planbfmonline.com ehono ya online radio akwanse wo ben biete no krojin enu achire ne nso no eyade a Oko ye fike siman semi ye kruchi bi wapoto kase mugu wano maobinye biya kenkaini finche nwa huon semu ye tuye muo. Na enwe jen Facebook nuso ene ase social media nuso Facebook nuye Plan B 104.5 FM. Sly edi yeko pye muo hono makama kama pa. Enti fwa jen chile nufa hona fe yen tume mpye mkwe yenim. Instagram, Twitter, en EFN X, YouTube na fe TikTok ni nano Plan B 104.5 FM. Like is cheneve neja o comment tuo. Ebrupe ya bekenka ni na etumi edi Mau pa Nenumbri Yemfasi deni bi Enfaman fumi Sentes ahudo wanu wa meimu E frinkan pumpunumante mwa Afe Fifrimante unumante wa Akani ne mwono E ne adia Erade Chese Ode Yem kwa diya chena Wani nana Abrena abrena Wotumi epium Ede Kasiyeno Ekwone diene Yede obi biyansu Ase papapa Enwe cheni Yemfasi deni bi Ema taxi drivers Yangu bo Tuba trotro Ena afe Ya Tanker drivers Obi biyano Wani tretre Kwa bemo Ede Ema yenibri Yeda mo ase papapa Nibri Zemne doso pa Ene ya bwane beda Yede be Yemfasi deni bi Enfema production team Se Enibri Insuno wano abo Buwan zemi inano Wade ama yen se yen su apesemkafo ye metna se enkenke mo emfa ema wo ne nzemo ebedi mo akotini ebinie
1: ne enche kra na rehosem bi esi e wo Ghana ha makopiemu e wa denta e dan bi adwiri egu wo ho e ma chese ni pennum e kwoshe ase aya rehosem papa papa ne nei mc emala enkwantanan e de ababetu dwase e de dan a adwiri gu ye ye ne dia no ye bedi ne kwa kwogina emra na no na emra no ene ne de fi se emra hye ne se nke dan no wonya isi ne so tokoso a esi ye
0: Na ewo na watwi munko modie yedi ofia wanyansa podwuma die nso ene ye fa zedie nipa adwombo nipa woni trima na se wicked person ewo menyi mo na ene yura Reverend Benson Danny Dane obedwuma die nso de nsema to japa e de fa sa ensemi wona ye nsemba yedi munkyremu eba
1: Ene alatani baby ewo Ghana ha ne yetimi aman 7 years in jail yeso wonko twere aban kukume mfie nsun de na waya yese human trafficking dwume de koso wo Ghana ha no ne hubom
0: na u nimze ndrada rehusimisi ewo Accra Central mchere makwara tudu ni nipote mu a jabrante mi etume to market building ne bakumu a enam so e makwa kwa ya rehusim pa na Ghana National Fire Service for e de nsema tudwa e de afa eje no enumu ina nkomodie ne yede bre nbre ensem wei ene afofro pi ena enyanu mi ni yesi nkonjwa ebetu ni sirani ya basa yede ama uo na yeka ose domika yeho ewo Facebook neso amra slai edi yanku pye mo honu na fei fwa jinchiri na fahobra eni mre kobi fons michio bibi ya afei mraka ganza eno su michia pa na afei lewe lewe nsu michia o eni afufuru bia nwa nimbre wade wankase vide ni dia tuwa weni tiye inano yeda muase papa pa mwaka yeho na fei yentumi empi mkwe yenim apese mekafoni yebenu adompa kwa bena eusi distabo mi de mene
1: akosia jemfua
0: afi jebre yetwe ho abatisia na afi kase no yetumi atuaso
2: 104.5 plan bfm nio yo
1: Ebusia ya nsheka siena se ni nsheka siena se dia ni yetufa akopie mu ewa denta na yetiare wosem ewa denta ni se dan bi ewa denta edwiri guye ema ni penum ekwosha siema kirese ayase nyenyenya ema na yechesare wosem ewa man gane mu eni ohunhu na adoso papa papa na no nanam so ema municipal chief executive ema lankwantana e madina ura ibrahim fuseni feila eden sem ababetuja Na wachire se, edani wura no no chese de onu kukuru dani edisi wano yadi nime jina mrana no papa pa adenya ni yebisa nsaade ose eni abranti ya chese danye ni diana baba we danye ni diye ya nei enam so ema saato renche miyesi wachire se edaino yamani permit se eni ya one story building pe enanka wonsi enansu wano no chese yamana banche ni se si one story building ose debi onwa de ne pe ena chese odisi dino edisi ho enu ntia kire se guidelines ana se kwan na fe waso fa so edisi dino wanfa sa kwan ne so na emom no de ono ne pe ena wo yeye na wei ena wo kire se ensem isi ye ono mc no wetimi afre engineer wo no na chese ona bo ma yesi dino wa fre no ebusa ne se chese edana musi ye no emra ben ena na ewo ho na no ena wo che nyinya ne kire sampa ena emra hye ye senke yesi single story building nanso edan wura ne kire se da bi wo no de anya single story building ena ope enu nti no de ope no eno a eno ye eno de another floor e de car ho chese de che ne se wonye no da bi onu angasa de ne pe eyeye eno kire se no kra ka ho ena nam so ema edan no etimi edwirugu ye na wei ena mc ye e kire say and share aye de manu a braye who said dine wo see at was whom you near chenis a brantie dear wo yeno a dia torrent chamber be giant oh chesa want to cry the ono chesa want to so dogo binua ben one is on a dear the ope and oh ye chesa ye kaha non dia faha ye kaha no dia faha it is of a quetu quine so and at the twas our project this way and I'm so and my sa torrent chemi esi and no and mc etch and I say and pray prayer her heno nay huna ye betcheno ni ya chine so ya mfa ya mani mfa ni huni ya wasi ya dini kwa jina mrana no ne mrani ni dini seni ya se mrani ni bedini nyonyono nyonyono frise e mrashe ni sabranti ya daya usi eni yesi ni bako pe ena ase da diya mrani kane mentiye enu ntini wanga sa wadu wope ena wanga sa wadu utumi eko si ibitu aswe nei edi ya turenche msi esi ama ni penum chrese bebi omu wano chesa ya mobo pa na wei eno wa chrese msi ese chrese Ebra na chese abrantie esi dan be mfie ba ko atwemu no wo mu ko ho assembly ne ko ho ko ka che ne se e abrantie de wu ye jai e dan ye jai sie ene ye jai ene obehu une ye ne wutwe wu mantem kwa be hu se be bu ho a ye the red mark sign hu se e dan na wusi no stop building ensu da bida nipa kwa brane entie chese aka se jai no o se dan no ana meye eno bi ene ko so we dan wa denta enu adwiragui ene ye ko ka che ne se abrantie dan ya si edi atorenche mbeba ya besira wa se obegya na nipa nkwa e konsenye mu nanso wentie ene ono a esi ne bo eye de ope emenei edi sa atorenche mi aba nanu ena mc e kire se wo mu se enso yiri de ba aba papa nanso ba fa bebi te se tema ene ne mpotem a ba bi ensuo etimi yiri e won kan pumpuni mantem ha dodo na ya na e natural causes che se e ya de a che se wo ho ye den e besi nanso den ye ebu edwiri gu ye e wa denta no e ya de bi a na che se obi ani da ho obi emra wa ni sunti ene ma sa to renche mi e ba ye emra ye shat de to ho e de ma ne se woni so ni si ni sei a ono ede ne pe eye ye de ope no ene nam so e ma to renche mi e ba enu ti die ntifa ngwa hye se nature ene ne wo se si nti na esi na emom obi aso ode a wo ye ye nti no ene nam so e ma sa to renche mi esi ye e wa denta na no ene wo kire se sa abran dan wure ye a kire se wo de sa wo ma wo se mi esi wo kosi dan ama na dwira gu nipa enum so yi ene ye ka bi e beba sa akwanhia hu bia no ene ye de be soa no ene ye ba bi obehye bia de be soa no enu ti dan ye wonye kra do papa pa dan na dwira gu no ene ye be sa you know debris de che se cement de blocks ni ma na dwira gu concrete ni e be sa de afri ho ni na da na bam ses ka no no a ene be chia enu afri se na so odin ene na so Emma Sarah who sem ye at me as see a wa denta and who say nay MC a or no ewa lang quanta nine Madina yo nunya for Ibrahim for say ni faila echre se a brand sa denta dina na se o dia brand a denta dina eye ne dia ne ye jidegu e goodi pen num suno yen fan a hon cheno ye dini beji na mrana no ne mrano any ne dino yun
2: plan B FM yo.
0: Abusia wasu gusi a wuti ni mbere no sia kankase o plan B 104.5 FM so na ye pima penim ewo ensem no mo ye bwawro mo ewo ene de fi hanko mo ai koso a Reverend Benson ed ebebe pimo ewo nyansa podwuma die so abra kusu agemfua ende o jine mo a ototo ayerem nsa opim kwa hanu adania kwa hanu adania kwa ha na ne komode nyina no efa esu ni eban na se ene ya hodo a eme enipeni bi ede ne de ye ne ye bone ene yesu bone na ochre se ene uko wiase afane na na se wiase mu a kamye se nipa bebrenu a ena wode won ho bo fa ku bone e bekwa ku wiachiri no na wosu ene won ban won ye atumi aba besesa ne ne de pefe ema ye huni se e ho benya se obibia no a obeda ne ho obed din ho bebo obie no no obetumi eho esu anase nipeku odi ne ho ebo won se de be ya ebetumi abo apa esan se wohwe enyoma hodo bebre no ekoso ye ne empotempotem ne esu hodo bebre no a ye de na dunu no a na yesu a ensem fata e evil behavior ena wode na dipa ewo oman konkro ganemu na abran komodie no ekoso no ene wo chese so obi tumi tenase se o ye na adwen so no eyade a obehwe na fei watumi esubone anaze ensema hodo ensem fa kwam wo anaze ensema hodo enye no kre no ene obetumi edi ho nkomo edi akyere ganafo a enya de ebeboa kura and the misinformation bi ene ankrofo etumi eye anaze false information ene wotumi edi ba anaze misleading ene etumi edi ba se enye se bi a esu ban anase nsema wo dode ba montene enye no kura dia ene kamia ese adwombo nepa ene etumi ewo otumi zanze be kwa go wi agye no na dio hawo etumi akwakoto timemfo anase mpotemo ne kuro man no so emo ene ye koba ne se bia o obi ngui ene odi nam ene okobra ne ewo ya gana ha ye we no obi tumi egbo otumi egbo obi ewuto ene ya be hunu ya di ne foni na be ba montene so wo obetin ne nipa no e kasakasa ewo radio station so a ne won se ayampa nipa ngui nanso eya na ensema hodo rebeto monte no enye no kure na ye radio tuja echre se eya na za ni pamwanfo ina enye ni pa wonu wa chichiru nemu wona wo ye nche heya wona ye no munam ye no odidi ye no koba edane adichene adise ina no wonu a ena wo ba ba dane ni pabone ewo ye na sitremo ene ye na brabum na odi tuja no ene wo chese se ensu ni yade enso wo kokosua anase wodi firi wona jim no wode ba ye nemum no etu de bia esu anase nanfofo wodi wo ho ekokobwo wo mo eno na be wiye chiru na wonsu ni wo ban etu abasesa na enam so emo kobrane ankane de ontume nge na afi eno ena embrempra mi gazebu anse wa chaase eyepa no chaase esa no utunufu bia no anyade okobrane befa sense ohuni se bebi osu wa ye guy ene ntineni na ate ene ne abue ente de onam so no eno ne betumi abo ano yewra Reverend Benson edituja edikokobonsem edikoma na fufu atitiru wone ena fusem no ebekwa kwie no na wode nada ene esu ensem fata no wodi wura omo ebi ete se fraud fraudi enti wanzo kobrani aka he ejume bi aba ohun enye nkoda da obi ne enko enko jinisika he maami we ye mfie mfo ni mfe nda na ye ntu ye jinisika ende ye wo ebo ye na ne say you good ohun ye nkonko da ye mpenti wo shenshen zen bi wo kobrani ebe kwa ko to spray spray hu ina shen aka say you good enzo na ye na da zemu a ebe wi eche ne na abo fra no na ye sa note ana sa branti ye sa note na enzo be kwa ko ye tre ne na mfo de ne ho kobo no no na atumi akwa ko wi wi ni sa fa bo modin adi tuja eno de nkranse sem anaso statement fo ina nkranse didi ona fofo a woni eno mo nante a woni no kra no wonto ho envifiro ho esan sem brembren se odo ho bo mo a ebekwa ko wiye chiru no na esu ni eban yensem fate wo importem wo eno ene yegozo nti ubehu ebro no ba ko emrente wo hormo esu e ewo ba ko eno na wo obi emu omo nde su ban pedi kra obekwa sentampi no ba ko she ni omu inashi ntambi esan se oba ko she azie no o chense fa enen ne bebo a wo eno eno no so fa ye nam so ema ni su ni ne ban abesesan ne ogompotim ho no mu a ene ekrono ekotwi kobre mai na abeko ho no wobo ene ngukọ yire ina ye mu a obenwa ponje onampa na enso na naso enkura no okobra na etwa de ye aponje nka krakra etu ndia ni nanu yesu ni eban a wotumi esu